حساس علاقوں میں اچانک سیلاب، مٹی کے تودے کھسکنے اور پانی جمع ہونے کے امکان کے ساتھ جموں کشمیر کے بہت سے حصوں میں پھر سے شدید بارش کا انتباہ جاری کیا ہے۔ انتظامیہ نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر سفر سے گریز کریں اور آبی اداروں سے دور رہیں۔ ویشنو دیوی یاترا نے اس سال ایک اہم سنگ میل حاصل کر لیا ہے، کیونکہ مقدس گفا کے درشن کرنے کے لیے یاتریوں کی تعداد 50 لاکھ